0: najlepša party frekvenca. Antena. Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.